0: Slovenski spored ORF.
1: Mi za svojega luko.
2: Tam je naša glasba.
3: Narodno zabavna iz 70-ih.